0: вечер in the summer.
1: Лето стиже, а ваш дом може остати свеж цели дан. Eglo, стропни вентилатори, до 5000 метара кубних по сату свежег зрака. Тихи DC мотор и подесиво LED светло. Све на додир дугмета. Лети хладе, зими враћају топли зрак. Више од 10 модела за сваку собу. Цене већ од 112 марака. Eglo fans feels like home. Посетите Eglo салон расвете или eglo.com/bam и расхладите се ово лето.
2: Oh yeah. Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije, Tuzla, sinonim za bagatelu.

0: ljetne energije u zvuku, mješavina hitova, malo svjetskih, više regionalnih. I vi diktirate tempo zajedno sa mnom. Kad je tempo u pitanju na cesti, neka je po PS-u i bude sve okej. Okay. Precizno 10:30 vrijeme za rubriku Prometna centrala.
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Sve, bez izuzetka. Grad Tuzla, radarska kontrola u ulici Bulevar drugog korpusa. Radarske kontrole raspoređene kroz Zeničko-Dobojski teritorij po ovom biltenu. Olovo, ulica Krivajska, zatim Blatuša centar, Piljužić i Tešanj i Misurić i Maglaj. To bi otprilike bilo to. Ljetno upozorenje, dalje BH Automoto klub.
1: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila, da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise.
0: E sad, ove duže relacije definitivno asociraju ili osjeća se taj slano prijatni, slatki morski zrak. Jesam li u pravu? Recite ljudi ukoliko vi imate dodatak ili jednostavno neki prijedlog za dobru pjesmu. Čekam vas, tu sam. Dežura je, centrala je, baza je ORV. Umiješaj svoje prste u petljaj i smučkaj sa mnom dopadljiv ljetni koktel mix. 063-422-126. A kad spominjemo more, hvala lijepo, veliki pozdrav na Veliku Baru svima koji ste mi se prijavili. Veliki pozdrav i onima koji će pohoditi. Kako, na +35, među ostali možda i u Makarskoj. Ajde.

0: Reča, slobodno vi produžite niz hitova i po vašem navođenju neka paše dalje u zračnom prostoru, jer ponedjeljak, šta reći?
1: Opet taj ponedjeljak, jao! Daj Bože da je petak dan za metak, zato jer većina vas ne voli ponedjeljke.
0: Ne gledaj na Friday ili petak, daleko je. Mada, pa ste mi kazali, može li 35 stepeni, ja sam namontirao, pa onda nešto od kolonije. Ćao Ferrari, može i to. Severina je poželjna, jest ona je poželjna već decenijama. Ništa, hvala lijepo, šaljem uzvratne pozdrave svima vama koji ili radite ili se vozite, družite se, ne radite ništa. Plandujete, malo se više raspištoljili uz radio Tatrane. Ajde, neka nas ritam vodi dalje, refreni odjekuju, raspoloženje raste iz minute u minutu, jer tako je to kad si uz ORV. 063-422-126 dalje. Možeš li nam pustiti novu Mirzinu navijačku? Mogu, dobra. Evo, brza će i ona. Iza Severine. Prvo Ferrari, Severina, pa Mirza. Jel dogovoreno?

0: Dobro, neko se već brčka, neko će tek. Kako tko? A neko će i u labor. Kako ko ima svoju putanju, odnosno trasu kroz ljeto 2026?
1: Ljeto uz ORV.

0: srca na ovu mislima. Nemojte se previše prepustiti mislima, onda to čovjeka izbaci iz vinkla. Mislim na vas, dragi naši koji jeste vozači.
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: MUP-ovi bliže nisu najavili radare, nevjerojatno, u ovom satu niti jedan. Zato jesu njih nekoliko kroz zeničko-dobojski teritorij, i to Papratnica, Žepče, Krivajska u Olobu, a radarska kontrola je u Maglaju u mjestu Izvrći.
1: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila, da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise.
0: A ja pozivam vas koji vozite, ukoliko imate informaciju više, javite to, pa ćemo kolegijalno zabricati sa frekvencije ili streama ORV radija. Do svi u koji su na cesti, 063-422-126 i ova, koju slušamo uz nadalje uz poželjen sretan put, asocira na Mediteran, ali u punom pravom smislu te riječi. Ugodna vožnja i sretan put.

0: Šeljko je crvena jabuka na bulevarima, mahalama, kaldrima na asfaltima, pa sve uz jednog.
1: Slušajte nas na frekvencijama 943, 978, 979 i 105,5 MHz. Jedan za sve. Obiteljski radio Valentino.
0: To je taj. 25 ili 26 Celzijevih stupnjeva. Živa mjeri u termometru u našem teritorijalnom okruženju. Prepolovili smo ponedjeljak, sad mnogi ljudi ono malo lakše dišu, zar ne? Ajde, okej, nema opterećenja nikakvoga. Još jedan klasik hit, a zauvijek će i biti Zlatna nota od legendarnog Dina Dvornika, Junak plaže. Pa ćemo malo presjeka napraviti jednom reklamom i onda po novom pečatu. Uglavnom je on rezerviran za ovaj zadnji satak naše družbe do 13.05. Niste zakasnili od novih traka iz trendinga prilagođeno, molit ću vas lijepo da imate ipak na umu, prilagođeno dnevnom u terminu, nećemo ništa brutalno. Podne je tek komercijalno, ljudi slušaju i po marketima, i po kafićima, po restoranima, drugim objektima, na poslu, dok ne radi ništa, dok voze, ma u svakoj prilici. Ali vas pozivam da budemo kreativni i zajedno kažemo. Takvi smo, najjači, jel može tako? Može, lako se mi dogovori. Zašto? Pa zato što nismo isključili, nismo opterećeni. Na 0634 222 126 Viber OR broj.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951384. Najbolji izbor i dalje je drvo u stolariji Prvo.
1: Ljetno uz OMV.

0: je taj mjesec.
1: Da, da.
0: Razvući se jul na 31. Nego imate nešto u planu ili volite da se spontano kroz samo da ogađaju neke lijepe stvari? Najde predstavimo i premijerno, pustimo neke od njih. Miris Mediterana. S novog pečata može i za dnevnog termina. Slušamo novu Nikoliju. Fino, onako čilasto, ljetno. Neopterećavajuće. Jedan fin vibe rekao.

0: Ana.
1: Vagabundo, Ani, Goran Karan, vozimo dalje.
2: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
1: Radari su raspoređeni u ovom satu po ovom rasporedu. Žepče popratnica, Donji Bakić i Olovo, Drivuša centar, Šije, Borovi, Tešanj i Misurići, Maglaj.
2: Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila, da izbjegavaju rizična preticanja. Ukoliko putujete na dužim relacijama, pravite češće pauze. Povećan je broj biciklista i motociklista, pa sve učesnike u saobraćaju molimo da poštuju saobraćajne propise.
1: Već se stvaraju kolone gužve na izlazu iz BiH, jug. Logično. Imate li informaciju? Više slica ceste, javite ORV-u da i drugi vozači znaju. Na naše prometne centrale Viber ORV broj 063 422 126. Sretno!

želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama. Astad, autodijelovi, Miladije, Tuzla. Velika akcija, 40% popusta na sav asortiman. Pronađite nas na Facebooku, OLX-u. Kontaktirajte i na Viber broj 061 609 624. Korak ispred svih, Astad, autodijelovi, Tuzla. Slušaš ORV Radio.

Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama. Prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.

9:10, dragi slušalci, dobar dan vam želi DJ Toja i dobrodošli na još jedno druženje na ORV radiju. Znate da ponedeljkom započinjemo onako radnu sedmicu uz noćni program sa Toja.

da ne dužimo sa pričom, idemo odmah sa dobrom muzikom. Naravno, za sami uvodni dio programa znate već da ja biram malo muzike po mom izboru, a nakon toga kažem i od 20 sati poruke idu u program, a i muzičke svakako. Još jednom dobar dan i dobrodošli na ORV radio. Ajde ovako, ti i ja slušamo prvu pozdravnu pjesmu za sve vas. Slušamo se Nidu.

0: i u ono sve što nam stiže i na naš Viber broj, a i na moj Instagram nalog, tako da već od ovoga trenutka svakako svi vi, dragi slušalci, možete nam se javiti, pisati vaše predloge za muzičke ili neki pozdrav. Za vas sam tu do 11 večeras, tako da tek smo krenuli, tek ćemo da pravimo žurku partiju. Ajmo još malo ovako. Latino ljetnih hitova na ORV radiju.
1: Kliti na play i uživaj u...

neki rolaju već malo po gradu, onako, jeli, obzirom da je danas bilo prijatno, ajde, bolje da tako kažemo, nego prethodnih dana kada je bilo ono 40 i plus. Danas i prethodnih dana malo je ohladilo i prijatnih do 30 stepeni, što je onako, jeli, podnošljivo. Gde si, Nemanja, pozdrav za tebe, brate. Da, može malo klime, malo ORV-a i taman sve ide u toku. Zato pojačaj večeras ORV i uživaj. Kažem, još malo ovako zagrijavanja pomogu.

Jasno, da, dovoljno je samo da kliknete na play i da uživate i večeras uz ORB radio, da li to bilo putem streama valentinovh.com ili na našim frekvencijama. Naravno, potražite nas na prijemnicima i svakako pojačajte i uživajte.

0: JT. A mi ćemo sad kažemo ovako u nastavku dalje.
1: Ko će ti kupit Valentino?
0: Jednu stvar koja kaže ovako u nastavku programa, malo ćemo, znate da u moderne hitove da idemo i u, ili taj trend beat, a onda ćemo da se preselimo, jeli, prešaltamo malo i u turbo folk, pa nakon toga i one stare kafanske narodnjake. I kaže mi večeras za svakoga ponešto na ORV radiju, definitivno. Vaša je samo da nam se javiti da svakako prije svega uživate uz ORV radio. Ja vas onako malo razgaljujemo, jeli?

0: izdržat ćemo i jače smo izdržali i gore, tako da opustite se večeras i uživate uz vaš omiljeni ORV radio i noćni sa Tojom.
1: Nikad neće prva nazva, noćas opet ne da zaspa.
0: Ja ću naravno u 19.30 da pozdravim i naše prijatelje noćnog programa, to je restoran Kutak Županja, sati Maslić Profili.

stiže i mrak, tako da onako još dok malo nadođemo i dok se svi konektujemo na RV radio, tek ćemo da pravimo i slažemo sve ono, jeli, što nam budete svakako i vi pisali na Viber broj plus 3876342126 ili na moj Instagram, da je to ja, već nam poruke stižu uveliko, tako da sve ćemo to, kažemo, od 20 sati da prenesemo u program, da vam malo

Piši predlog neki za muzičku, večera sam za vas na RV-u do 23 sata live. Kažem, još malo ovako zagrijavanja pa ćemo da palimo i žarimo zajedno.

0: se prošetaj.
1: Da, od svega pomalo, rekao sam u ovom prvom satu programa, ljudi moji. Da vas dobro zagrijem za novac, za žurku. ORB Radio i DJ Toja za vas večeras. I poruke, naravno, i dalje kažem, čekamo na Viber broj 063-422-126 ili moj Instagram, kucajte DJ Toja i sve mi pišite u DM, a ja ću sve to da prenesem i u program nakon 20 sati. Ide žurka, ide gas, večeras ORB Radio.

7-8 minuta, evo, polako i sigurno ćemo i u ono što nam, kažem, stiže putem Viber našeg broja, Verve Radija, a i putem mog Instagram naloga, da je toja. Piši nam i ti, javi se i predloži nešto dobro što da slušamo za tebe, za ekipu. Ako se voziš, želim ti ugodan put.

Ti moj Slavura Danovića, večeras u program, ovaj uvodni dio, kažem, programa, noćni program sa tojom slušaš i ti, dobrodošao. I tako sve do 11, večeras nema stavljena.

ljudi moji, da, 20 sat, 1 minut, je li vrijeme polako da idemo i u vaše predloge za muzičke? Kaže, pozdrav DJ Toja, može li molim te Barbara Boba Gospođetina ili Maja Berović omiljena bivša? Biće jedna od te dvije, pozdrav za tebe. Zatim pozdrav iz Brčkog za najboljeg DJ Toju i za najbolji ORV radio, hvala. Zatim pozdrav iz Lukavca za najboljeg Toju i sve slušaoce ORV radija, mi smo i večeras uz tebe, hvala. Pozdrav, evo ide i ka vama, ljudi moji. Šta dalje, kaže ovako, pozdrav za tebe, Toja, može li jedna Bonita, može. Bože, pozdrav, može li Severina rođena da budem prva, kaže tako poruka. Kaže, Mehmet pozdravlja svoju ćerku i čestita joj 8. rođendan, da je zdrava i živa i vesela svom babi 100 godina. Pjesma Dva života od Olje Bajrami. Biće i to nešto rođendansko. Kaže, pozdrav za Edina Pticu, ženu koju puno voli od mame. Nešto od Desingerice da pustimo, može, bit će. Kaže, Toja, pozdrav za tebe, može li od Barbare Bobak Terapija i veliki pozdrav iz Tuzle za najbolji

puno pozdrav ide i za Orašje, evo i za sve gradove gdje se večeras slušaj i čuje ORB radio, a slušamo se i daleko i široko. To je definitivno tako kod nas. Kada se posebno ovako družimo, jeli uživo u programu, kada pravimo interakciju sa vama, dragi slušalci. Ja na ovoj strani, vi na ono i sve tako, jeli u krug do 23 sata live. I dalje nam pišite, javljajte predloge na 06 3 4

ajde da malo provučemo i ovaj jedan stari hit od Jane, kaže: odvedi me sreća tamo daleko, po mogućnosti da bude na neko, jeli, more, na neku plažu, dobro, gdje su dugine boje. More, plaža, kokteli. Ili u prevodu: odvedi me sreća tamo daleko. Može da malo provučemo i ovoga, da

Voz autoceste za ORB radio. Za tebe to ja, voditelju, pozdrav veliki, ide iz Osijeka. Hvala puno. Pozdrav, evo ide iz Osijeka. Pozdrav za Toju i ekipu iz Vijene od Vekija. Daj nešto živo, Dace Lukasa, može. Pozdrav Beč. Pozdrav Vijena. 063-422-126 Viber, broj za vaše poruke. Ili na moj Instagram, djtoja. Kucajte i pišite mi u DM.

to ja i mi putujemo iz Tuzle ka Brčkom i pozdravljamo te puno uz ORV, uvijek lakše putovanje. Hvala, pozdrav ide i za vas ljudi. Uživajte, kažem, gdje god bili, šta god radili uz noćni program ORV radija. ORV

Maja, može li manđo pasta da nas malo razgrmiš večeras? Pozdrav za tebe. Biće i pasta manđa, manđo pasta. Ajde! Ljudi moji, tek je prvi sat zagrijavanja, tako da tek smo onako se lagano napravili uvertiru, jeli, u još jedan noćni program. Sakači se večeras i ti i uživaj. Javi neku poruku na Viber ili na moj Instagram, a ja

te predele, tako kaže Ivana Selakov. Ja ću da kažem još jednom da svakako uživate i dalje u Zoerve radio i Digitoju i noćni program. 063-422-126 Viber, broj za poruke ili moj Instagram djtoja. Ajmo! To. Kaže ovako, može li muzička ti i ja? Može, bit će, ajde, slušat ćemo i to specijalno ovako. Senidu i pjesmu ti i ja.

Sad odkucava, a mi idemo dalje sa hitovima, naravno, odnosno sa onim što nam vi predlažete na Viber broj i na moj Instagram nalog, tako da idemo dalje. Slušamo i ovu stvar koja kaže ti i ja se ni da. Ajde, ovako za Brčko slušamo specijalno.

premena. Večeras do kraja, do 23, budite uz ORB i pratite nas, slušajte nas i uživajte prije svega, dragi slušalci. I naravno pišite neki predlog za muzičku Viber poruke 063 422 126 ili na Instagram da je to ja.

oči po mene, najavi da krene. E, dobro, ljudi moji, idemo dalje. Slušamo i Barbaru Bobak, večeras tražili ste mi jednu terapiju, a terapija je svakako ORV noćni program sa Tojom.

bude stizalo, kažem, na Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram da je Toja. I svakako u nastavku idemo odmah sa dobrom muzikom, odnosno sa svim onim što ste nam pisali i predložili.

Dobro, ajde, posle one stvari sjela baba u balon, slušamo i Manđu Pastu. Pozdrav Toja iz Gradačca za tebe i mi večeras uživamo uz ORV radio i pozdrav veliki za tebe i za ORV radio. Hvala puno.

DJ-toju, hvala puno. Pozdrav ide i za Split večeras. Uživajte ljudi na moru, na plaži, uz ORV radio i neku dobro piće. Mi koji moramo da radimo, moramo šta ćemo.

10.5, slušaš ORV radio, noćni sa Tojo. Ajmo! Pozdrav iz Brčkog za najboljeg DJ Toju i za ORV radio. Može li neka pjesma od Džale i Bube? Biće, evo, spremna je već. Nešto ćemo dobro da slušamo za vas. Ajmo! 063 422 1262 Viber poruke ili Instagram.

Charlie Bube koja kaže Japan. U Japanu smo. I kaže ovako, jedan specijalan pozdrav i poljubac za DJ, za DJ-a. Wow, hvala puno. Šaljem i ja nazad podljubac, evo. Aj, slušamo Japan stvar. Malo još da provozamo, kažem, ovog trend bita, pa ćemo malo kasnije da se selimo one starije hitove. Uživaju Zoe RV i...

0: Kuba.
1: Radio Valentino.
0: Ja volim bit, ona voli da barem. Ja volim bit, ona voli da barem.
2: Još mu kažem u ovom modernom bitu. Može li to je nešto da Vita bilo što da pustiš, sve je dobro kada ti radiš na RV-u. Hvala! Biće nešto dobro od Devita, pozdrav. Zatim pozdrav iz Đakova za najbolji ORV radio i za DJ Toju Kralja. Hvala puno, pozdrav ide i u Hrvatsku, Đakovo. I evo kažem u sve gradove, šaljem pozdrave za vas, ljudi moji. Dakle, ti nam javi gdje nas večeras slušaš, odakle me slušate. I šta da slušamo za vas, Viber?

0: Hello, everybody.
1: Hello, dobar dan. Dobar dan.
2: Dobar dan svakome, želim ORV.
0: Jeste ljudi moji, da, e sad ovako moram da napravim jedan presedan i da malo sam usporim, jeli, ritam za mog kolegu Tajčija da pustim nešto specijalno, koji se priprema da gleda utakmicu večeras, jeli, Španija-Portugal i koji navija za Španiju, kolega Tajči večeras odmara, ali ipak sluša kolegu svog Toju i zamolio me, kaže, da ovako kolegu mog ispoštujem, pošto on uvijek svakoga ispoštuje, kao i ja ovdje iz ove stolice. Ja ću večeras za mog kolegu Tajčija ispoštujem i da mu pustim jednu dobru, pravu Halidovu Romaniju. Pa ćemo da nastavimo u bržem ritmu svakako i dalje. Romanija specijalno. Ajde ovako.

slušamo Idu Bomara, kaže od Maje Berović i ove ste mi večeras tražili, pisali i dalje tako nastaviti, javljajte se, pišite predloge za muzičke ljudi. Samo gas večera, samo Hype Night, to RB Radio, DJ Toja za vas do 23 smo uživo, to ljudi moji, tako da imate još fore vremena da nam se javite da pišete predlog. Viber poruke 063-422-126 ili na moj Instagram djtoja. E, dobro, kaže ovako. Jedan Relja Popović u nastavku programa specijalno, kaže ovako.

Kurtu i Sadila. Evo ga, ide pozdrav. Kaže pozdrav iz Modriče za najbolji ORV za DJ Toju. Hvala puno, pozdrav ide i za Modriču večeras. I za sve vas ljudi gdje god bili večeras

u predlozima, nam je bila i Teo Tirović i pjesma Plavo more. Slušamo i ovu stvar večeras za Brčko. I naravno za sve vas, dragi slušalci. I dalje nam se, kažem, javljajte, pišite svoje predloge na Viber i na moj Instagram. Ja sam tu za vas do 11 večeras. Još dosta vremena imamo. Tako da samo se opusti i uživaj. Ako se vozite, želim vam ugodan put uz nas. Ako radite, da vam brže vrijeme prođe. A ako odmarate, nastavite da odmarate, da uživate. Plavo more, Teja.

Kliki na play i uživaj uz ORV. Slušate noćni program ORV radija. Mi sviramo hitove, a ti

0: Feel me. Ja vam želim puno zdravlja, sreće i naravno dobre muzike sa RV-a koja stiže svakako ponedeljkom i srijedom uz DJ-toju i noćni program koji radimo za vas, dragi slušalci. Vaše poruke i dalje, kažem, čekamo na Viber broj plus 38763-422126 ili na moj Instagram, da je to ja. Sve čitamo u programu, eter ide. Stoga zakači se večeras i ti, uživaj, pojačaj i opusti se.
1: Radio Valentino. Sa vama večeras, DJ Toja.

0: playlisti. Pozdrav za tebe, Toja, veliki iz Tuzle. Hvala puno, dobro večer, Toja kralju od Mladena, kaže. Pozdrav za tebe i moje kumove. Ako može pjesma Gaz do daske, uživam uz tebe svako večer. Hvala, pozdrav, Mladene.
1: Biće tebi postetaje, bit će vrlo i pari. Kad te ja umorim, kad te ja preznojim i zato dođi da ti ja...
0: Još jedna poruka nam stiže iz Srebrnika. Veliki pozdrav za Toju iz Srebrnika i za...

profili koji su metalna rešenja za sve vaše ideje. Oni se bave, dakle, izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada. Potražite i njih na www.maslicprofili.com i ako planirate neke radove od željeza, aluminijuma i ostalih materijala,

predprodaji u kafiteriji na Kuglani, zatim klub Secret Vrčko i Espresso bar, Espresso bar Martini. Jesmo sve rekli, jesmo. Hajde u nastavku da slušamo

0: stvar koja kaže taljene moje haljine, nek se malo dotjera.
1: Ajde pazi ovako, loši izbor, ona dragi.
0: Ljudi moji, polako ali sigurno prelazimo i u Turbo Folk hitove, pa malo ćemo da zakačimo, kažem, i Turbo Folka. Javite nam u tom žanru, jeli, pa ćemo malo kasnije i one narodnjake svakako i da svratimo i u kafansko veče emisiju.

Pozdrav veliki za tebe, slušamo te i mi večeras i uživamo. Da li može neka od Jane pjesma? Pozdrav za tebe, hvala. Biće i Jana svakako. Zatim može li pjesma Party Manijak i pozdrav za Toju iz Srebrenika? Može, pozdrav Srebrenik.

Dobro, ljudi moji, dobro, ajmo dalje ovako. Kaže, može li nešto od Jelene Karleuše i da pozdraviš ekipu u autu? Hvala unaprijed, može. Evo, pozdrav za ekipu u autu. Večeras uživamo svi zajedno za ORV radio i dobru energiju koja stiže sa radija. 4 minuta do 22 sata, dakle još pun sat programa, ljudi. I malo ćemo sada, idemo u Turbo Fall, kažem. I nakon toga idu i oni kardio hitovi, narodnjaci. Za dušu su narodnjaci zakon. Ajde još malo ovako vozilica ovih Turbo Falka. Dok naravno i nam i dalje stižu vaše poruke na Viber i na moj Instagram. I dalje se javljate, pišite Viber broj 063-422-126 ili Instagram moj da je to ja. Pretraži u tražilici, piši mi u DM šta želiš da...

Dobro ljudi moji, da. Idemo dalje, hitove sviramo samo na ORV radio večeras. I tako sve do 23 uživo sa Tojom ste. Svek Aleksis iziže, kaže ovako i sa ovom pjesmom Impulsi. Pozdrav za DJ Toju iz Vrčkog i najbolji ORV radio. Mi se vozamo i slušamo te Toja. Pozdrav, hvala. Uživajte ljudi, svi vi koji ste.

Jeste, za sve vas koji ste se možda tek sad uključili, zakačili na ORB radio. U noćnom programu ste ljudi, da, samo slušamo Turbo Folk. Ide i hitna pomoć.

0: tako, jeli je ravno. Sve i dobra muzika svakako stiže sa ORB radija. Kaže, pozdrav za društvo iz Arta, pjesma Mile Kitić, Kopka me kopka. Biće neka od Mileta, rekao sam.
1: Priča mi se o tebi nikome.
0: Ja, Indira Radić i April.
1: Samo ponekad, kad ne spava mi se.
2: Može li konobar kod DJ kabine?
0: Zovi, piši.

u restoranu Kutak. Potražite ih svakako i na Instagramu, pa pogledajte šta sve to oni za vas pripremaju i imaju u ponudi. Zatim naši dragi prijatelji Maslić Profili DOO, oni se bave metalna rješenja za sve vaše ideje. Dakle, ako planirate radove neke od metala, aluminijuma i da li to bilo vani ili unutra, svakako Maslić Profili su tu za vas, a oni se bave izradom čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, zatim izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada. www.maslicprofili.com, potražite ih i na društvenim mrežama ili u Doboju na u ulici Cara Dušana broj 10. Maslić Profili d.o. Oh. I kaže ovako, da najavimo još jednom 15.7. U Brčko stiže Nikolija u organizaciji kluba Secret i žurka Neko kao ti, sportski centar Blatuša Brčko. 15.7. stiže Nikolija. Sve informacije imate na profilu Top Secret na Instagramu, a potražite svakako i u pretprodaji karte za tu žurku u kafiteriji Kuglana, Espresso Martini Bar.

0: Kaže ovako, uživanje na terasi uz povjetarac i uz najbolji radio RV. To je prava kombinacija. Terasa, radio, piće neko dobro. I uživanje na maks, naravno. Ajme ljudi!
1: Beži dok si živ i zdrav.
0: Jeste, 15 minuta do 11 sati ili do 23 kako želite. Ja sam još do toliko tu. Imate još pored da mi se javite 063-422-126, Viber poruke ili na moj Instagram, da je to ja. Potopit ćemo večeras

tani čujem svoje srce kako za njom viče. Alkohol je logičan nastavak te priče.

malo polovima Lukasa i zapišite mi broj. 2 minuta ljudi je do 23 sata. Nadam se da ste večeras uživali uz još jedan noćni program sa Tojom na RV-u od 19.10 pa evo sve do 23 sata. Dobra muzika, dobra energija, vaše poruke, odnosno interakcija sa vama putem Vibera ili putem mog Instagrama. Za kraj programa Nedeljko Bajić Baja kaže ako te voli. Toliko od mene, dragi slušalci moji. Do narednog druženja, narednog slušanja, to ja vas pozdravlja, ostanete mi živi, zdravi, nasmijani. Ako ostajete dalje budni, ostanite i dalje uz playlistu ORV Radija. Laku noć!